0: DJ こいつのせいで超攻め誰の作セイントおじさん
1: しっかりと晴れたテント俺にしては大健闘ちゃんと起こせたファイヤー気分はもう勝つ大佐おもむろに外すレイバンくっきりと見える星座熊が出たセイントおじさん